0: 加油！
1: 有杯子，
2: 有杯子，
3: 进入杯里
1: 给我们加油！
4: 来 Kingston，
5: 哎哥，
4: 慢慢来，慢慢
5: 来。
6: Miami are you?
7: Masiko.
5: Happy.
4: Steven Appiah.
7: Tornado.
5: Tornado.
1: Del Guati.
7: Skillful.
8: Cordina Trump.
7: Latosh.
8: Steven Bedu.
7: Sivu.
4: Ibrahim Tanko.
7: Aya.
8: Strombo Amazo.
7: Mayanga.
1: Manuela Masinuga.
7: Asiniwe.
8: Subdosi.
7: Oyo.
8: Apo.
7: Apo.
4: Siki Akono.
7: Captain Siki Akono.
5: Yeah.
7: Lord Zico.